0: Nomo mwezi mpurukiri. Alo. Alo.
1: Alo, mabustia.
0: Mangwa nani, Zina?
1: Zina mwugwe na nyamtu kwa chokwa na biriano, mfilika mwazondi chumba.
0: Baba nyamtu kwa mwuri kwapi?
1: Kukwila kaa dama kumachowa.
0: Sakana kabasa, kufamba haro.
1: Mkipalana kwa nashukasiana na ugara, kukwila.
0: Msakadi. Mchonga mishu nda kani, baba nyamtupa?
1: Tangi tangi, mwende kuna mwuma tingguli la msuo, mwananyo zolo nyamaki.
0: Tinabonga, shukuru.
1: Anisukanga miro, shirambani hangu kaburu kunyi nga tambe. Kusuvi yao, tiu maroa tambe, na tiu rapi. Kusuvi yao, msahe ya ruka tambe, na watambe onge. Tiu yuvema dire tambe, na watambe onge. Mairauli maruka, mairauli mehebneke, mwese hawa kumbizu hao. Kupira kunu kumachoma, na nyamtupa, na mwuma hangu.
0: Tinabonga, shukuru. Saranyo shoni.
1: Obrigado, basta um gato que entregou-me.

0: Efika on wa red numero.
1: Juru kwa nukita ntantatu makumagiro mseso no mseso mshanu. Zoi tora zi 25 minuti mpukiro radio Msambiki.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mueda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka limesifikia na katika hazi ya dunia. Kiovela vela kabisa.